Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bibia, Bib